змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

Surely everyone knows. The story has become a legend.

0: Твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть

Там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, вівторок, 30 червня. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій, а ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення. Про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних ударів, застосуванням 3 ракет здійснив 50 авіаційних ударів, скинув 136 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6556 дронів «Камікадзе» та здійснив 1628 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1588 добу. Україна справедливо відповідатиме Росії на атаки по цивільних об'єктах і робитиме це так, щоб послабити систему російської держави та її можливості продовжувати війну. Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час свого відеозвернення. Також він зазначив, що у Запоріжжі йде фактично полювання за цивільними об'єктами та звичайним транспортом. Був удар по маршрутці, один із ударів прийшовся поруч із міським автобусом. Є, на жаль, загиблі, багато поранених. Також був удар по Дніпру, загинули люди, більше 2 десятків людей поранені. Президент також зазначив, що російських ударів зазнали Херсон, Харків, Донеччина та Сумщина і висловив співчуття всім, хто втратив рідних і близьких унаслідок цих атак. Переговори щодо надання Україні ліцензій на виробництво далекобійної зброї, зокрема ракет «Скальп», тривають, однак говорити про конкретні результати поки що зарано. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час спільного брифінгу з міністром оборони Королівства Данія Епе Брусом. За його словами, після саміту G7 і ухвалення декларації щодо розвитку протиповітряної оборони та надання ліцензій тривають консультації з американськими партнерами на рівні РНБО. Він додав, що існує чимало технічних питань, пов'язаних із компонентами та комплектацією цього озброєння. Відповідаючи на запитання про розвиток далекобійної зброї, Федоров нагадав, що Україні вдалося масштабувати виробництво власних ракет і далекобійних ударів. В Україні запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії через спеку, зростання споживання та наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Окремою проблемою, за словами Харченка, залишається дефіцит генерації саме у вечірні години. За його словами, графіки відключень будуть нетривалими та торкнуться насамперед регіонів із найбільш пошкодженою енергетичною інфраструктурою. Він також підкреслив, що подальший розвиток ситуації значною мірою залежатиме від температури повітря та поведінки самих споживачів. Директор центру рекомендує українцям максимально перенести використання енергоємних електроприладів на денні години. Він також звернув увагу, що кондиціонери є одним із найбільших побутових споживачів електроенергії. Водночас Харченко запевнив, що обмежувальні заходи матимуть тимчасовий характер і будуть пов'язані виключно з періодами сильної спеки. Посольство України в Угорщині організувало в Будапешті святковий благодійний концерт з нагоди 30-ї річниці Конституції України. Захід став не лише масштабним святом національної культури для української діаспори, а й благодійним майданчиком для збору коштів на потреби українських військових. Про це повідомило посольство України в Угорщині. Попри спекотну літню погоду, концерт зібрав велику кількість гостей. Завдяки благодійним внескам відвідувачів під час заходу вдалося зібрати 223 тисячі 115 угорських форентів. Ці гроші долучать до щомісячного волонтерського збору співробітників українського дипломатичного відомства в Угорщині та спрямують на закупівлю необхідного спорядження для українських захисників і захисниць. Нацбанк продає викарбовану зі сріблом монету номіналом 10 гривень, присвячену писанкарству – стародавньому мистецтву українського розпису. Монета має незвичайну форму яйця і доступна у продажу лише 30 червня. Про це повідомили в НБУ. Там зазначили, продаж монети суворо обмежений. Один покупець може придбати лише одну штуку. Писанкарство відображає багатство орнаментальних мотивів і неповторну колористику кожного регіону країни. Композиція «Монети» відтворює характерні традиції одного з найдавніших етнографічних країв Полісся, йдеться в описі монети.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. У південній частині на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів на секунду. Нарешті території без опадів. Температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 34 градусів за Цельсієм на заході та південному сході країни сильна спека плюс 35, плюс 38 градусів. У східних областях плюс 24, плюс 29. У Києві та області невелика хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів за Цельсієм. На Київщині 29-34 градуси вище нуля. Друзі, наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, слухайте Терен ФМ, і, як завжди, о 8.20 традиційно стартують наші ранкові теревені, тож обов'язково почуємось.
2: Терен ФМ.
3: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене, пам'ятай нашу зустріч.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, товариство. Ранкові теревені, як завжди в цей час, вже в ефірі Терен ФМ. 8:22 на студійному годиннику. Україною шириться повітряна тривога. Деякі регіони вже це чують. Якщо ви там, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій. Безпека зараз найголовніше. Ми в цей час будемо мовити для вас і будемо намагатись зробити цей час максимально цікавим, адже приємним його зробити важче. Отже, в студії ранкового шоу на Терен ФМ я, Юна Крушинська, мій колега Андрій Заславський. Починаємо цей день разом.
3: Доброго, привіт. Доброго, сподіваюся, що ранок все ж таки добрий, нам би дуже хотілося, щоб так воно було. Але тим не менше маємо, що маємо. Слухайте, я отак собі подумав нещодавно, от чого зранку не вистачає для гарного настрою? Ну, окрім хорошої музики, окрім смачної запашної кави.
2: Пекла на болотах.
3: Окрім пекла на болотах, ходять чутки, що полетіли невідомі добрі дрони. Але чекаємо офіційної інформації. Я думаю, ближче до обіду вже буде більш
2: тримаємо кулечки.
3: Не вистачає для хорошого настрою ще класної радіостанції. Отак от.
2: Ну, так є ж Терен ФМ, ми ж класна радіостанція.
3: Ми класна. Тобто ми сьогодні зібрали джекпот?
2: Однозначно. І пропоную про це сьогодні поговорити, тому що якщо взагалі говорити про радіо, про радіостанції, то радіосигнал з'явився більше, ніж століття тому, да? І він тоді створювався буквально тріском якоїсь там електричної іскри, і з того часу людство вже вигадало інтернет, супутники, оптоволокно, штучний інтелект. І ми звикли до всього цього цифрового глянцю, де все працює за складними алгоритмами, коли все дуже персоналізоване. Але коли настають критичні моменти, коли зникає світло, зв'язок чи інтернет, ми всі повертаємося до чого? До нашого аналогового приймача. Чому? Бо радіо – це жива фізична стихія, яка пробивається і йде повітрям і несе важливу інформацію завжди. І його неможливо заблокувати там якоюсь кнопкою чи видалити з мережі. Радіохвиля, вона просто летить.
3: Ну, принаймні безліч радіолюбителів цьому підтвердження. Є ж люди, які користуються радіо не для того, аби там слухати музику, дізнаватися якісь новини. Я маю на увазі тих радіолюбителів, які сидять у себе в гаражі, паяють собі радіостанцію, спілкуються, у них там є свої, назвімо так їх, живі вербальні форуми, на яких вони там обсуждають різні питання, допомагають один одному в дослідженнях з якихось наукових робіт. Ну, у мене просто є один такий знайомий, який на цьому ділі, ну, собаку.
2: Знається.
3: Може, не собаку з'їв, но шаурму не одну заточив, це точно.
2: Андрію, я як онучка радіоінженера можу тобі дуже багато про це розповісти. Як людина, яка так провела все дитинство на колінах в діда перед радіопередавачем у пошуках таких самих радіолюбителів, як він. Тож я дуже багато про це знаю. Але почати цей ефір я би хотіла з історії, яка ось-ось трапилась з нами, поділитись з нашою аудиторією. А поки ви її будете слухати, я нагадаю наш номер телефону, якщо у вас в цей час виникнуть думки, запитання, завжди раді їх почути. 097-610-1000. Ну що ж, Андрію, розповімо історію, яка трапилась
3: давай,
2: з нами.
3: Давай.
2: Отже, шановні, це фантастична історія, скажу я вам одразу.
3: З декількох причин.
2: З декількох причин, і ви всі одразу розумієте. Отже, прийшов на нашу електронну скриньку Терен ФМ лист від радіоаматора з Фінляндії. І знаєте, що він пише в цьому листі?
3: Ну, окрім доброго дня.
2: Окрім доброго дня, він написав про те, що зловив у Фінляндії сигнал ТРНФМ. І дуже хотів, щоб ми йому це підтвердили. І от він пише у своєму листі: я почув цей сигнал у Фінляндії 26 червня 2026 року на частоті 94,8 МГц. Щоб ви розуміли, шановні слухачі, тут пояснювальна бригада, в нас є така частота на ТРНФМ, і цей передавач розташований в Умані, місто одне з яких ми мовим. Привіт вам, уманчани. А Фінляндія, на хвилиночку, за 2000 кілометрів знаходиться від України. Що ж далі йшлося в цьому листі? Виявляється, пан з Фінляндії радіоаматор, йому 70 років, і він займається цим хобі з 15-річного віку. І от він у Фінляндії зловив наш сигнал. В радіосвіті це називається діксінгом, коли досліджують різні радіосигнали. Але як же так сталося, що на таку велику відстань хтось зміг зловити наш радіосигнал? І поважний пан з Фінляндії нам пояснює, що це стало можливим завдяки тому, що інколи іонізований шар Землі працює як дзеркало і відбиває сигнал. Він, цитую з його листа, зробив короткий запис. Ви можете його послухати, як я почув вашу радіостанцію. І пише, що він би був дуже радий, якби ми йому це підтвердили, і він додав нашу станцію до своєї колекції. І прочитавши цього листа, в мене виник і дитячий захват, і взагалі цікавість до цього процесу. І як же так сталося, як це працює взагалі, що з України сигнал міг подолати 2000 кілометрів. Я пішла в сусідній кабінет до наших колег технічних, які дуже чітко і правильно мені пояснили, як це сталося. Виявляється, це явище називається спорадичною іонізацією. І воно дуже нетривале. У верхніх шарах атмосфери під дією сонця, там різних космічних

0: чином погода, от уявіть собі, погода, сприятливі умови створили момент, коли за 2000 кілометрів в Фінляндії почули сигнал з України. І тоді, вже коли ми зрозуміли, як це відбувається, стало цікаво, а яка ж якість сигналу, яка долетіла до Фінляндії. І лише в цей момент ми включили запис, який прислав нам цей радіоаматор. Цей запис тривалістю 1 хвилину 10 секунд. Це пояснюється не лише природними змінами, бо виявляється, ці іонізовані хмари, вони дуже рухливі, і цей сигнал дійсно був короткий. Але коли ми його включили, ми зрозуміли трошки більше про цей світ, насправді, чим можна собі уявити. Адже цих хвилина і 10 секунд – це була хвилина мовчання за всіма загиблими в російсько-українській війні. Ця сама хвилина мовчання, яку сьогодні ви почуєте і кожен день почуєте о 9-й годині на Терен FM. І це дійсно фантастична річ. Це була не середина хвилини мовчання, це був не початок, це була повністю хвилина мовчання за тими, хто сьогодні тримає небо над нами. І це дуже щиро і дуже символічно. І пан з Фінляндії якраз завершує свій лист тим, що він бажає і нашій станції, і всім людям в Україні всього найкращого в ці складні для нас часи. І бажає, щоб наш сигнал був почутий ще далі, і він впевнений, що так і буде, що наш сигнал почують ще далі, ніж у Фінляндії.
1: Ну, і після такої історії починаєш задумуватись. Напевно, все не просто так. Як каже один мій друг, слідкую за своїми словами, космос все чує. Відповідно, коли ми говоримо, та і, напевно, кожна людина, коли говорить просто щось риторичне, воно досягає все ж таки десь, колись, якось. Якщо щось може трапитись, воно обов'язково трапиться. І все, що ми говоримо космосу, космос нас чує. Я в цьому вже більш ніж переконаний.
0: І я переконана, і переконана в тому, що буде все буде Україна. Тож, слава Україні! А поки ви переварюєте цю історію і готуєте свої думки з цього приводу, ми йдемо на коротку музичну паузу і почуємось вже за кілька хітів.
2: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на ТРНФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі, продовжуємо теревенити. Як би сумно про то не було говорити, але продовжується повітряна тривога. В деяких регіонах, будь ласка, не ігноруйте її. Пам'ятайте про те, що це небезпечно. Перебувайте в укриттях. Подбайте про себе, про свою безпеку, про безпеку своїх близьких. Ми сьогодні говоримо про радіо, радіостанції і про дивовижні факти, які часом трапляються в нашому житті. І дуже-дуже багато фактів є про пов'язаних і з радіо, з радіоведучими, з радіостанціями, про які мало хто чомусь знає, ну, принаймні, в наш час. Ось, до прикладу, у 1960-х роках у Великобританії державне радіо BBC мало повну монополію і категорично відмовлялося ставити в ефір нову зухвалу рок-музику. Ну, а в ті часи це були The Beatles, Rolling Stones, The Kings, ну і вони вважали просто її аморальною і виходячи за межі порядності. Ось так.
0: Ось так.
2: Ну, типу, вона схиляла добрих британців в якусь смуту вганяла. Як би там не було, не грали тоді рок і все. Тоді ірландський музичний продюсер Ронан О'Рахіллі вигадав геніальний шокуючий лайфхак. Він купив пасажирське судно, встановив на ньому гігантську щоглу антенну, завантажив тисячі вінілових платінок і вивів корабель у нейтральні води біля берегів Англії.
0: Щоб можна було робити все, що хочеш.
2: Та. Там вже
0: прикольно.
2: Не діяли закони жодної країни. І вони назвали станцію радіо Кароліна. Крутили чистий драйвовий рок-н-рол цілодобово. Британський уряд просто рвав коси на голові, посилав військові кораблі, намагався глушити сигнал, але юридично нічого вдіяти не змогли. Кароліну слухали понад 25 мільйонів людей. І цей плавучий ефір повністю зламав стару систему і змусив BBC створити свою першу легендарну поп-рок радіохвилю Radio One. До речі, за цим сюжетом навіть фільм зняли. І якщо говорити про фільми, то є дуже багато фільмів, знову ж таки, і про радіо ведучих, таких як, до прикладу, «Good Morning, Vietnam!»
0: Давай сьогодні про нього і розповімо.
2: Давай поговоримо.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
2: Отже, друзі, «Доброго ранку, В'єтнам» – фільм 1987 року, шедевр від режисера Баррі Левінсона, який здійснив революцію в жанрі військового кіно, поєднавши нищівну сатиру, запальний рок-н-рол та неймовірний комедійний геній одного з моїх улюблених акторів Робіна Вільямса. Фільм показав війну під абсолютно новим підлюдяним кутом зору.
0: Що ж,
2: якщо такі є, якщо говорити про війну.
0: Що ж в основі сюжету? А там реальна історія, до речі, яка розгортається в Сайгоні у 1965 році, в самий розпал В'єтнамської війни. Для підняття, можна так сказати, бойового духу американських солдат на армійську радіостанцію прибуває новий ведучий Адріан Кронауер. До його появи ефір був нудним, офіційним і наповненим там якоюсь застарілою музикою. Він же ж з першої секунди підриває взагалі всі стандарти, які до цього було. Його фірмове протяжне, як тільки що Андрій це зробив.
2: Доброго ранку!
0: Стає визитівкою радіостанції, він вмикає заборонений на той час рок-н-рол, читає новини з шаленою швидкістю, пародіює політиків та імпровізує на межі фолу. Солдати, відповідно, обожнюють його. Але армійське керівництво і цензори бачать у ньому такого собі небезпечного анархіста.
2: Бунтаря.
0: Поза ефіром цей Адріан намагається зрозуміти місцеву культуру, закохується в місцеву дівчину Трін і заводить дружбу з її братом. Проте війна швидко знімає рожеві окуляри і Адріан стає свідком кривавого теракту в барі та дізнається, що його Новий в'єтнамський друг – це партизан. І головний герой опиняється між дуже такою жорстокою машиною військовою, воєнною, да? Та трагедією народу і близькими людьми. І ця межа, вона не зрозуміла для нього, і про це і весь фільм.
2: Ну, в цілому, фільм дуже популярний, багато хто його дивився. Якщо хтось і не дивився, то цю фразу «Good morning, Vietnam» і потім «Beach Boys» чули абсолютно всі, навіть ті, хто не хотів її чути. Ну, вона надто мемна. І щоб ви розуміли, всі ці фрази, всі ці радіоефіри, які Робін Вільямс робив у фільмі, це 100% імпровізація. Баррі Левінсон, режисер, просто вмикав камери і дозволяв Робіну Вільямсу робити все, що йому на душу спаде. Він там з мікрофоном просто творив магію. Потік жартів, жодного сценарію. Ну, це просто зробило всі ці сцени настільки живими, що його хотілося слухати, слухати і слухати.
0: До речі, справжній Адріан цей Кронауер, він дійсно працював на радіо в Сайгоні і дійсно кричав це фірмове гасло. Проте пізніше він зізнався, що фільм суттєво перебільшив його бунтарство. Реальний Кронауер не влаштовував підпільних уроків англійської з в'єтнамцями і не був вигнаний з армії, хоча цензуру справді терпіти не міг.
2: Ну і ще дуже цікавий факт. В цьому фільмі використовувалася пісня Луї Армстронга «What a Wonderful World». І саме завдяки цьому фільму та сцені військової хроніки під цю пісню цей трек отримав друге життя. Тому що з самого початку цей трек був випущений у 1967 році. І пісня, ну от вона була і була.
0: Ну, а хітом не була.
2: Не хіт. Не, як то кажуть, не фонтан, хоча бризки якісь там розліталися. Але після виходу фільму у 1987-му ця пісня просто увірвалася на вершини всіх чартів, стала світовим шедевром, і ну, мені вона до сих пір заходить аж бігом. Шкода, що звучання в неї вже не таке сучасне, як коли я перший раз подивився цей фільм, але менше з тим. І оскільки знімати в самому В'єтнамі на той час було неможливо з політичних причин, то, нагадаємо, це 87-й рік, то зйомки проходили в Бангкоку та інших локаціях Таїланду, але для масовки залучили сотні реальних тайських студентів. Ну, фільм дуже раджу подивитися. До речі, він став шаленим тріумфом як у критиків, так і у просто звичайних глядачів. Робін Вільямс за цей фільм отримав свою першу в житті номінацію на премію «Оскар» за найкращу чоловічу роль. І в цілому закріпив за собою статус сильного драматичного актора, не тільки комедійно. Також за цю роль Робін Вільямс виборов престижну премію «Золотий глобус», а фільм увійшов до списку 100 найсмішніших американських комедій за версією «Ефі». Ну, це типу американська... типу, американська типу федерація кіномистецтва. А в прокаті цей фільм зібрав аж 123 мільйони доларів при бюджеті всього у 13 мільйонів. Нагадаю, 1987
0: рік. Це так. Дуже багато. Ну і «Доброго ранку, В'єтнам» – це насправді фільм-шедевр. Він на сьогодні не втрачає своєї актуальності. Фільм закликає нас залишатися людьми, думати критично і пам'ятати, що іноді один щирий голос здатний пробити стіну найжорсткішої системи. Інколи сигнал може відбитись від землі і бути почутий там, де його, можливо, чекали, а можливо і ні, і донести інформацію туди, куди ми і не сподівались. І якщо після нашої розмови вам захочеться подивитись цей фільм або якийсь інший, то наступна інформація на правах реклами саме для вас.
2: На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу – все це українською мовою. Можна дивитися на телевізорі, телефоні, ноутбуці, можна дивитися в потязі, в автобусі, в метро, можна дивитися вдома, можна дивитися на природі. де завгодно. Але якщо ви до того всього скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці підписки безкоштовно. Пам'ятаємо, що хороші історії краще звучать рідною мовою.
3: Реклама на Teren.fm.
4: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
5: і Українське ТВ!
6: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
5: Подробиці на українське.тв.
7: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9.12 в Україні, друзі, продовжуються наші ранкові теревені і триває повітряна тривога в ряді регіонів. Будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку. Ми сьогодні говоримо про радіостанції, які взагалі існували, про радіостанції, які відзначилися в історії. І от, знову ж таки, дивлячись на карту повітряних тривог, прийшло на думку, що є ж радіостанції, які реально рятували життя людей. Ти так чула про такі?
0: Зараз ти мені розкажеш про це більше.
2: Не тільки тобі розкажу, всім. По-перше, у США під гідою Федерального агентства з надзвичайних ситуацій існує секретна мережа радіостанцій. Вони навіть не мають кодову назву PIP. Primary Entry Point, спеціальні радіостанції, які облаштовані у глибоких підземних військових бункерах, захищених від абсолютно усього. Від ядерних ударів, від падіння метеорита, від електромагнітного імпульсу. І ці радіостанції включаться автоматично на дизельних генераторах в разі якоїсь глобальної катастрофи, чи то ядерна війна, чи то якась космічна, аби тільки планета вціліла. Аби тільки планета лишилась цілою, вони включаться і будуть на всю планету транслювати сигнал. Або ж, якщо виживе хтось з операторів, то це буде живий сигнал. Якщо ні, то це буде автоматичний сигнал з інструкціями для виживших, де шукати воду, де шукати укриття, як діяти в разі радіологічного зараження, як діяти в разі хімічного зараження. Ну, тобто, навіть коли людство вимре, а хочемо ми цього, не хочемо, рано чи пізно цей момент настане. Я сподіваюся, дуже-дуже пізно. Якщо хтось розхвилювався...
0: І людство схаменеться до цього
2: хтось,
0: часу.
2: Так, якщо хтось схвилювався, друзі, ну, сонце через скільки? 4 мільярди чи через 5 мільярдів років потухне.
0: У нас ще купа часу.
2: Так, ми ще встигнемо затаритись в ОТБ і нормально побанкувати.
0: Але прикольно, що...
2: Радіохвилі – це будуть останні, хто буде говорити на цій планеті. Але є хороші приклади. Ну, це, типу, прям дуже-дуже екстрені. Але є хороші приклади. Ой, лишенько, читав. Ага. У 2004 році, коли на узбережжя Індійського океану обрушилося одне з найруйнівніших цунамі в історії, на невеликому острові в Індонезії працював місцевий радіоведучий, якого звати Сайфул. І коли він побачив, що вода раптово відступила від берега, а це перша ознака того, що наближається цунамі. Він не побіг рятуватися, а кинувся до своєї радіостудії, увімкнув передавач на максимальну потужність і почав просто безперервно криком і плачем волати і благати всіх жителів острова негайно кидати будинки і бігти на найвищі пагорби. Він кричав у мікрофон близько 40 хвилин, доки гігантська хвиля не вдарила по будівлі радіостанції і не вимкнула ефір. Сейфул дивом вижив, зачепившись за уламки даху. Але завдяки його відчайдушному радіокрику понад 90% населення острова встигли таки піднятися вгори і залишилися живими. Тобто його мікрофон став інструментом справжнього божевільного героїзму. От чесно, я ніколи не хотів би опинитися в такій ситуації.
0: Так,
2: от,
0: але...
2: краще я ніколи не потраплю в таку ситуацію, ніж відзначитись таким героїзмом. Ні, не те, що я не хочу когось там врятувати, я не хочу, щоб таке траплялося.
0: Не хочеться, щоб таке траплялося.
2: Не хочеться доводити до такого.
0: До речі, один з курйозних випадків трапився в Англії в 1940 році. Це було під час футбольного поєдинку команд, і над стадіоном завис дуже сильний туман. Ну, погода в Англії, ви знаєте, яка там.
2: Туманний Альбіон.
0: Ось, і коментатор не міг розгледіти футбольне поле, навіть невеличкий куточок майданчика. І при цьому йому повідомили про те, що трансляцію слухають німці. І якщо вони часом дізнаються, що туман, вони почнуть бомбардування. І цей коментатор
2: вигадав.
0: він весь матч коментував так, ніби він бачить гру, і він відштовхувався від реакції фанатів на трибунах і коментував матч так весь час.
2: Є ще одна історія про Другу світову. У Франції під час Другої світової війни діяла унікальна підпольна радіостанція, якою керувала молода дівчина на ім'я Жоржета. І вона передавала важливі закодовані, ну, зрозуміло, що закодовані повідомлення для британської розвідки та партизан. І щоб німецькі пеленгатори не змогли її вирахувати, вона вигадала просто неймовірне маскування. Її короткохвильовий радіоприймач був зашитий всередину великого ортопедичного матрасу, на якому вона спала. І щоночі, коли містом кружляли машини гестапо з антенами, з пеленгаторами, вона підключала дроти до металевої сітки ліжка, і ця сітка слугувала такою величезною прихованою антеною. Ну і виходила в ефір, передавала свої меседжі. А коли німці влаштовували обшуки в її кімнаті, вони бачили просто сонну, милу дівчину в ліжку. І їм ні разу навіть не спадало на думку перетрусити, розірвати той матрац, на якому...
0: На якому вона спала,
2: на
0: мило.
2: Вона спала, так.
0: Яке хороше шифрування. І, до речі, є в мене теж факт про це цікавий. У 42-му році кілька десятків індіанців з племен Навахо були покликані в армію США. І на них поклали дуже важливу і особливу відповідальність. Вони вели радіопереговори на своїй рідній мові. Японська військова розвідка перехоплювала радіоповідомлення, але розшифрувати їх вони взагалі ніяк не змогли, бо мову Навахо ніхто не знав, і таким чином теж шифрували повідомлення.
2: Отак. Ну, слухай, тут не треба далеко за прикладами ходити. Після початку повномасштабного вторгнення, коли гуцули між собою розмовляли в радіоефірі, болотяні люди просто з розуму сходили, в них закипали всі перекладачі. Коли Вуйко Петро розповідав, де вони заховали кулемет.
0: До речі, є ще дуже багато цікавих радіостанцій. Наприклад, є така радіостанція, як Birdsong Radio. Ти знав про таку?
2: Там, де просто пташки співають.
0: Да, вони безперервно транслюють пташині пісні, записані 20 років тому орнітологом Квентіном Говардом в його саду в Вілчері. І радіостанція, до речі, користується попитом. А ще був цікавий експеримент. Одна з радіостанцій у Британії зробити такий експеримент і впродовж прям кількох днів транслювала в ефірі тишу, яка зрідка переривалась звуками дихання. Тобто людина подихала в мікрофон.
2: Ну, це типу перші стріми.
0: Перший АСМР, да.
2: Там, де людина цілий день ріже воду, да, ножицями.
0: Ось, да. І що найцікавіше, це працювало і тоді, бо рейтинги станції не те, що не впали. Люди масово почали телефонувати в студії і дякували за найбільш заспокійливе шоу в їхньому житті.
2: Ну, бачиш, я знаю, я чесно не шукав, чув цю інформацію дуже давно вже, не шукав, чи це правда, чи неправда, але виходячи зі всього, скоріш за все, що це правда. Знову ж таки, не про дуже позитивні речі буде мова йти. Є радіостанції, от як ти кажеш, що там раз на декілька годин дихання, є радіостанції, які просто в ефір видають якісь просто незрозумілі звуки, часом набір якогось тексту.
0: Так, це ж шифри цієї спецслужби, так?
2: Ні, це не шифри. Це в деяких країнах, і я думаю, що, напевно, на пострадянському просторі таке практикувалося. Це система ядерної безпеки. Якщо є радіостанція, яка видає в ефір якісь повідомлення, і якщо раптом вона перестає якийсь час функціонувати, автоматично запускаються ракети, типу, як у відповідь на ядерну агресію. Я не перевіряв, чи це правда, чи це неправда, але враховуючи... минуле нашої країни, і враховуючи те, що відбувалося в Радянському Союзі, враховуючи гонку ядерного озброєння, я не здивуюся, якщо це правда. Я не здивуюся.
0: До речі, ти знав перший радіозв'язок цивільний саме на Україні, коли пролунав?
2: Ну, напевно, коли двоє хлопчаків у мене в дворі взяли ці паперові стаканчики, нитку натягнули і бігали, гралися в козаків-розбійників.
0: Уяви, це сталося ще у 1902 році. І це була перша лінія Херсон-Гола пристань. І, ну, і відповідно, це була для...
2: Гопри.
0: Да, для
2: всім
0: навігації,
2: гопрам привіт, до речі.
0: Для навігації суден потрібний був зв'язок між двома портами і, відповідно, облаштували лінію, ну, бездротовий такий телеграф. І це був перше радіо в Україні. А в Києві радіозв'язок теж існував задовго до приходу радянської влади, ось, і працював ще до Першої світової війни.
2: Ну, Київ взагалі був набагато більш розвинений, ніж хтось міг би собі подумати. Друзі, йдемо на невеличку музичну паузу, адже гарний настрій сам себе не дістане. Будемо його добувати за допомогою класної музики на Терен ФМ. За декілька хвилин обов'язково повернемось до вас і продовжимо наші теревені.
0: Терен ФМ. Вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
0: Товариство, продовжуємо ранкові теревені. Ще маємо трішки часу, аби поговорити про цікаве. І сьогодні говоримо про радіо, яке по факту вічне. Ми вже сьогодні кількома фактами це довели. А деколи ще й дуже фантастичне. Правда, Андрій?
2: Ну, звичайно. І іноді... Ну, що іноді? Дуже часто радіостанції все ж таки допомагають людям. Скільки було проведено, як воно правильно називається, радіомостів, благодійних ефірів по збору коштів. І не тільки в Україні, до прикладу, там ще у 1959 році популярний американський радіоведучий Пітер Тріп вирішив провести благодійний марафон прямого ефіру заради збору грошей. Він пообіцяв вести безперервно ефір 201 годину. Це майже 8,5 діб. Ну і взагалі не лягаючи спати. Його, звичайно ж, там, щоб це все було максимально відкрито і прозоро, облаштували на вулиці прозору студію прямо на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Ну і за станом цілодобово спостерігали і лікарі, і вчені. Ну і в цілому, все починалося нормально.
0: Все завжди, все, що починається нормально, не завжди так.
2: Але на третю добу він почав весело жартувати не впопад. Вже трохи мимо. А на п'ятий день у нього почалися жорсткі галюцинації через дефіцит сну. Він там часом кричав, що в його пультах повзають павуки, звинувачував лікарів у тому, що вони хочуть його отруїти. Одного разу в паніці взагалі там вибігав із студії, бо йому здалося, що піджак якогось перехожого раптово загорівся. Але попри гормональний психічний шторм, він щогодини брав себе в руки, коли вмикався мікрофон, він виходив бездоганною радіоакторською дикцією, вів ефір і все ж таки завершив марафон успішно, гроші зібрали, але лікарі зазначили, що характер Тріпа після цього експерименту змінився назавжди.
0: Це була погана ідея. Лікарі сказали, що це була погана ідея.
2: Скажімо так, це була не дуже вдала ідея, принаймні на той момент.
0: Ну і наскільки мені відомо, його рекорд також ж ніхто і не побив. 8 діб після того ніхто більше не пропрацював.
2: Тут діло навіть, мені здається, не в професійності, а в здоровому глузді.
0: О, так, так.
2: Ну, типу, а не краще там провести, ну, якщо так хочеш, не спати, ну, проведи дводобовий марафон по збору коштів. Поспиш трохи, проведеш ще дводобовий. Так же можна довше, ну, ресурсу ж вистачить набагато більше.
0: І більше грошей зібрати під час марафонів.
2: Та. Є ще дуже прикольний випадок такий, ну, на кожній радіостанції, це зараз для слухачів, на кожній радіостанції у кожного ведучого є кнопка, яка виключає мікрофон. Вона називається там, ну, по-різному кругом, але зачасту це кнопка кашлю, coach button. І коли ведучому там всіляке буває, колись хочеться кашлянути, колись треба чхнути, то натискають на цю кнопку, і мікрофон повністю відключається, продовжується тільки фон. І слухачі не помічають таких маленьких конфузів. Є легенда, що один відомий, знову ж таки, американський, тому що, як мені здається, то, напевно, всі найлегендарніші
0: факапи сталися в них.
2: І історії сталися саме в Штатах з їхніми ведучими. Наші ведучі, молодці, наші ведучі такого не дозволяють собі. Але є легенда, коли ведучий забув натиснути цю кнопку під час дуже серйозного політичного шоу і на всю країну позіхнув. Дуже голосно позіхнув.
0: І це теж було символічно.
2: Від душі, як випустив свого внутрішнього спуна. От, слухачі так розчулися його людяністю, що рейтинги цього шоу злетіли до небес.
0: От таке аж теж, захотілося собі таке позіхнути.
2: Теж буває. А ще це було дуже-дуже символічно, дуже серйозне політичне шоу.
0: Так, яке викликало позіхання. А, до речі, в ну, історії так, такі собі визвольні наші українські теж радіо не останнє місце займає. Навіть згадати тільки УПА, які вже мали свою радіостанцію, це 43-45 рік, нагадаю. Називалась вона «Вільна Україна», а позивний «Афродита». І навіть в той же час на Україні точилася війна, а діяльність УПА тоді була небажаною ні для німецької влади, ні для радянської. І Афродиті вдавалося розповідати про український опір не лише українцям, а й слухачам за кордоном. І я от коли про цей факт згадала, згадала і про наше радіо. ТРН-ФМ від початку теж було засноване як радіо, яке хотіли чути за кордоном українці, яких хотіли слухати українське. А сьогодні ми от вже така велика радіостанція з різними приймачами і з сигналом, який відбиває іоносфера Землі.
2: Ну, в цілому радіостанції в Україні відіграють дуже велике значення. По-перше, всі екстрені повідомлення, в першу чергу, по радіо транслюються. Ну, і якщо відштовхнутися від контексту, в якому ми живемо, щороку 25 жовтня, раніше 9 листопада, в Україні і не тільки в Україні, далеко за її межами відбувається подія, яка у світі аналогів немає. Я, до речі, про це не знав, що немає аналогів. Виявляється, це ну, ексклюзив, який називається «Радіодиктант національної єдності», коли по обідній...
0: Ти колись писав його?
2: Звичайно, писав.
0: Це в нас сімейна традиція, до речі.
2: Мільйони українців одночасно вмикають радіоприймачі або ж онлайн-трансляцію, військові в окопах на лінії фронту, школярі в укриттях, міністри в своїх кабінетах, полярники на станції Академік Вернадський в Антарктиді. Мільйони біженців в Європі, США, Канаді беруть діаспора наша, вся величезна, нашого світу по всьому світу, беруть в руки ручки, аркуш паперу і пишуть під голос ведучого один спільний текст. І що це, як не фантастичний акт єднання?
0: Однозначно. Я дуже люблю цей момент. І ми завжди писали цей радіодиктант з маличкою. Взагалі, в моєму особистому житті радіо відіграє дуже велику роль. Я вже говорила про те, що я онучка радіоінженера, і в нас радіо реально було у кожному куточку. В коридорі, на кухні, в кожній кімнаті. Де б ми не були, з нами завжди було радіо. І от навіть свою українську я вивчила завдяки радіотрансляціям, які я слухала. Бо взагалі анатомію української естради, української на хвилиночку, я теж знаю тільки завдяки тому, що я слухала радіо. І от ми всією сім'єю завжди писали радіодиктант, і дуже приємно, що це дійсно така традиція, виявляється, що її немає аналогів у світі. Українці вміють єднатися, коли захочуть.
2: Ну і в цілому, виключно завдяки радіо, радіостанції, я маю унікальну нагоду вкотре запросити всіх українців підтримувати сили оборони України. Не забуваємо про щоденний донат, який обов'язково кожного дня повинен долетіти до тієї людини, якій просто необхідна ваша допомога. Тому що завдяки тим, хто нас захищає, ми можемо сидіти в акуратній студії говорити до вас, а ви можете слухати нас, чи то їдучи на роботу, чи то вдома, чи то будучи на роботі, а можливо навіть хтось коло басейну зараз собі відпочиває, і це все виключно завдяки нашим Збройним силам України. Тому, друзі, будь ласка, не забувайте 5 гривень, 10 гривень, 100 доларів. Хто, ну, хто скільки може.
0: То
2: маленьких
0: скільки
2: донатів
0: може?
2: Не буває.
0: Не буває.
2: Ми не закликаємо донатити комусь конкретно. Ми закликаємо вас в цілому обов'язково підтримувати наших захисників.
0: А ми не прощаємося з вами, як завжди. Йдемо на коротку паузу, адже теревені розпочнуться завтра, як завжди, о 8:20 ранку. Бажаємо всім хорошого дня. Колегам, які нас слухали, бажаємо те саме, що хочемо самі. Якнайшвидше в наші мікрофони сказати про те, що перемога за Україною. Тож, давайте про це думати, донатити. Дякуємо, що сьогодні прокидались з нами і вмикайте Терен ФМ завтра. До зустрічі.
1: Ранок на Терен ФМ з ранковими теревенями.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша Конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дотони ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 13-та година в Україні. На Терен ФМ актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вітаю вас. Сьогодні, 30 червня, російські війська атакували Запоріжжя. Пошкоджено будівлю, займання ліквідовано. Четверо людей дістали поранень. Внаслідок російського удару чотирма керованими авіабомбами по об'єкту інфраструктури в Сумській громаді сьогодні вранці 11 людей травмовані. За словами голови обласної військової адміністрації Олега Григорова, окупанти прицільно вдарили по цивільному об'єкту. З-під завалів вдалося врятувати жінку. На фронті протягом минулої доби 29 червня відбулося 227 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої зафіксовані на Південно-Слобожанському, Слов'янському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Загалом впродовж доби армія РФ втратила 1350 військових. Про це у ранковому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Наші сили оборони за минулу добу уразили 11 районів зосередження живої сили армії РФ, артилерійську систему, 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами та 3 склади матеріально-технічного забезпечення. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що цієї ночі сили оборони України вдруге уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у московському регіоні, що розташований за понад 500 кілометрів від державного кордону. За його словами, це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовувався, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. Через наслідки атак РФ на українські енергооб'єкти частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишилися без електропостачання. Крім того, через аномальну спеку 30 червня в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень світла з 17 до 22 години. Про це повідомляють в «Укренерго». Ситуація в енергосистемі може змінитись. Актуальну інформацію щодо відключень світла варто перевіряти на сторінках місцевих обленерго. В Одесі фахівці Інституту археології Національної академії наук поновили археологічні розкопки на Приморському бульварі. Шукають замок Хаджибей. Про це в коментарі «Укрінформу» розповів ректор університету професор Андрій Красноножь. Він зазначив, що напрямок розкопу розповідає розташування однієї з веж замку Хаджибей, прибудована батарея якого була виявлена експедицією влітку 2025 року, та ймовірність виявити цілі конструкції замку все ж таки мала. Росіяни розбирали Хаджибейський замок після того, як його взяли штурмом у 1789 році. За 2 тижні його спочатку підірвали, а потім почали просто розбирати. Водночас, на думку професора, за результатами цьогорічної експедиції, ймовірно, можна буде відповісти на запитання, хто ж таки насправді заснував фортецю. Юніорська збірна України з футболу очолила турнірну таблицю групи Б чемпіонату Європи 2026 року після першого туру. На континентальній першості синьо-жовті потрапили до квартету Б. У першому турі збірна України зустрілася із Хорватією, а гра завершилася перемогою команди Михайленка з рахунком 3-1. У другому турі збірна України зустрінеться із Сербією. Відбудеться це в четвер, 2 липня о 20:00 за київським часом.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні стримається мінлива хмарність. У південній частині на Закарпатті та Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах навіть град та шквали 15-20 метрів на секунду. На решті території без опадів температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 34 градусів із позначкою плюс. На заході та південному заході країни сильна спека плюс 35, плюс 38 градусів. У східних областях дещо прохолодніше, там температура повітря коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. У Києві та області невелика хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів на секунду. У столиці температура повітря коливатиметься в межах плюс 31, плюс 33 градуси. На Київщині стопчики термометрів сягнуть позначки плюс 34 градуси за Цельсієм. Це були усі новини на цю мить. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і обов'язково почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: твій код, твій ритм, твоя країна. Терен ФМ.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

Це вже було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Український кот.
1: 2011 рік. Острів Хортиця. Рибалка витягає з Дніпра не рибу, а скарб. Оброслий мушлями 1,5-кілограмовий меч. Він випадково зачепився за гачок спінінгу. Знахідка розбурхала весь науковий світ. З металу зняли шар іржі, під ним реставратори побачили напис латиною «Ульфберг». Йдеться про майстерню у верхів'ях Рейну. Судячи з оздоблення меча, належав він дуже знатній персоні, а загублений був швидше за все в битві русичів з печенігами у 1972 році, тієї самої, в якій загинув Святослав Хоробрий. Вчені не виключають, що зброя належала самому великому князю. За літописом, Святослав повертався від греків, яких переміг, і взяв данину не золотом, а зброєю. Найкоштовніший меч пішов князю. З ним в руках він і помер. Історики наголошують, княжий меч на 300 років старший, ніж кремлівська реліквія шапка Мономаха. А ще кажуть, символічно, що реліквія піднялась з ріки вже в незалежній Україні, бо Святослава мають за збирача українських земель, що прийшов з мечем від Кавказу до Болгарії. Ця зброя – символ захисту, сили та перемог, які і сьогодні так потрібні нашій державі та Києву. А рибалка, який зловив його на спінінг, Сергій П'янков, розповів, що чутки про його знахідку відразу поширилися містом, і йому почали надходити десятки пропозицій від заможних людей. За нього пропонували великі суми, але він відмовився і відніс його до музею. Такі ми українці.
0: Український кот. Більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.

0: Вмикай щоранку о 8:20.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш, ще дзвон.

0: світ розмальований в фарбах його.
1: Терен FM.
2: High-Tech News. Новини високих технологій.
3: Всім привіт, це High-Tech News. Точка, де зустрічаються ідеї та реальні рішення. Власники смартфонів Samsung Galaxy незабаром отримують новий інструмент на основі штучного інтелекту. Він допоможе оцінити стан здоров'я домашніх тварин за фотографією та завчасно помітити можливі проблеми. Samsung оголосила про партнерство з компанією LifeFeed, яка розробляє рішення для догляду за домашніми тваринами на основі штучного інтелекту. Завдяки цій співпраці користувачі смартфонів Galaxy зможуть перевіряти стан здоров'я собак і котів, просто сфотографувавши їх. Нова функція стане частиною екосистеми Samsung і працюватиме через застосунок SmartThings разом із сервісом PetCare. Після аналізу зображення система повідомить про можливі ознаки певних захворювань або інших проблем зі здоров'ям тварини. Водночас Samsung наголошує, що цей інструмент не замінює консультацію ветеринара чи регулярні профілактичні огляди. Його головне призначення – допомогти власникам раніше помітити потенційні відхилення та за необхідності звернутися до фахівця. За інформацією LifeFeed, алгоритми здатні аналізувати фотографії та шукати ознаки одразу кількох поширених проблем зі здоров'ям домашніх улюбленців. Зокрема, система може оцінювати стан зубів і ротової порожнини, наявність катаракти, ознаки вивиху колінної чашечки та ожиріння. Компанія стверджує, що аналіз виконується лише за однією фотографією, а точність визначення можливих проблем досягає 97%. Попри високі заявлені показники точності, розробники підкреслюють, що результати аналізу слід розглядати лише як попередню оцінку. Остаточний діагноз може поставити лише ветеринарний лікар після повноцінного обстеження тварини. Компанія Meta анонсувала запуск унікальних імен користувачів у WhatsApp. Компанія дозволить комунікувати у месенджері без потреби ділитися особистим номером телефону. Про це інформує РБК Україна з посиланням на Meta. Попри те, що сама можливість приховувати номери запрацює за кілька місяців, WhatsApp відкриє раннє бронювання нікнеймів уже цього тижня. І все це тільки з однією ціллю – аби 3 мільярди користувачів встигли обрати бажані варіанти. Система бронювання унікальних імен розгортається глобально. Користувачі отримують офіційне сповіщення від додатка, щойно ця можливість стане доступною в їхній країні. Для організацій, представників малого бізнесу та авторів контенту передбачена спрощена процедура. WhatsApp дозволить автоматично імпортувати та зареєструвати ті самі назви і імена, які вони вже використовують у Facebook або Instagram. Після повноцінного запуску функції під час надсилання першого повідомлення номер телефону користувача більше не буде відображатися іншим людям чи компаніям. Для того, щоб зв'язатися з вами, новому контакту, необхідно буде знати ваше точне ім'я користувача. Аналітики зазначають, що таким методом WhatsApp повторює досвід месенджера Signal, орієнтованого на підвищену безпеку, який повністю приховав номери телефонів своїх користувачів ще у 2024 році. Акції Microsoft Corporation завершують червень 2026 року з найгіршим місячним результатом за останні 26 років. Падіння вартості паперів на 18,4% стерло понад 613 мільярдів доларів ринкової капіталізації компанії. Про це повідомляє Bloomberg. Головною причиною масштабного розпродажу стали сумніви Wall Street щодо окупності штучного інтелекту. Microsoft запланувала виділити на шиї інфраструктуру рекордні 190 мільярдів доларів капітальних витрат до кінця грудня. Проте фінансові звіти розчарували ринок. Зростання хмарного бізнесу Azure виявилося за слабким, а величезні інвестиції вже зараз починають тиснути на загальну прибутковість корпорації. Наразі аналітики та великі фонди виділяють кілька ключових факторів ризику та можливостей на тлі падіння акцій. По-перше, загроза класичному софту. На ринку зростає тривога, що розвиток штучного інтелекту може зробити банально застарілими та непотрібними традиційні програми компанії, такі як Microsoft Word або Excel. По-друге, брак власних коштів. Через швидкі темпи будівництва дата-центрів Microsoft змушена позичати гроші на облігаційному ринку. Це свідчить про те, що навіть її власних грошових запасів уже не вистачає для шиї перегонів. По-третє, історична дешевизна. Внаслідок обвалу акції Microsoft стали найдешевшими за останні десятиліття відносно її прибутків. 19 очікуваних річних прибутків проти середнього показника у 27 за минулі роки. Попри падіння акцій, чиста виручка компаній в поточному фінансовому році має зрости на 17%, що є найшвидшим темпом з 2022 року. Нагадаємо, що Microsoft анонсує еру шиї пристроїв без традиційних операційних систем і додатків. Під час конференції Build компанія оголосила про зміну стратегії та перехід від звичайних програм до автономних шиї-агентів. Для цього корпорація розробляє власні пристрої та моделі штучного інтелекту, щоб посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic. Друзі, це були Hi-Tech News. Технології створюють майбутнє, але яким воно буде, залежить від кожного з нас.
2: Hi-Tech News. 3, 2, 1, lift-off. Hi-Tech News.
4: Реклама на Terran FM.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери ще не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Terran FM 068 540

0: Зливи, знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий, була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Український код.
1: 11 століття. Французький король Генріх I опиняється у пастці. Церква забороняє шлюби між родичами, а в тогочасній Європі майже всі монархи – кузени. Генріху потрібна наречена з іншого світу, з іншої, могутньої династії. Так французьке посольство долає 2,5 тисячі кілометрів, щоб дістатися Києва та отримати руку доньки Ярослава Мудрого. Для Франції Анна стає винятком. У світі, де письмом володіли майже виключно ченці, київська князівна вільно читає та пише кількома мовами. На державних документах поруч із хрестиком Генріха, символом його присяги, з'являється чіткий підпис кирилицею королеви Анни. Вона стає першою жінкою в історії країни, яка офіційно бере участь в управлінні державою. Разом з посохом Анна привезла Реймське Євангеліє, на якому згодом століттями присягатимуть французькі королі. Анна підтвердила, що українська жінка в середньовіччі була не просто окрасою трону, а повноцінним політичним гравцем. Тож, українці не прийшли до Європи сьогодні, ми будували її ще 1000 років тому.
0: Український код – голос незламних.

0: перед бою.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і українське ТВ!
4: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступний хостинг!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії GMHost!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

потім світло. Лише для нас усе це непомітно. Відкриємо очі крізь наші вікна. Побачив світ, де все навколо квіт.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: Вітаю! Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватися про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити саме для вас і далі про головні події життя країни та столиці. 30 червня російські війська завдали удару безпілотником по місту Богудів Харківської області. Постраждали 8 громадян, про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Сінігубов. За даними голови ОВА, у місті через атаку пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин, автозаправну станцію та 4 авто. Екстрені служби працюють на місці, ліквідовуючи ці наслідки. Постраждалим надається медична допомога. 30 червня російська армія знову атакувала Запоріжжя, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок удару загинула людина, також відомо про 4 поранених. Їм надається уся необхідна допомога, також пошкоджень отримав Запорізький обласний історико-краєзнавчий музей імені Якова Новицького. Про це повідомляє Суспільний з посиланням на директорку музею Вікторію Водоп'янову. Працівники музею, які під час обстрілу перебували у будівлі, не постраждали. Також неушкодженими залишилися експонати, виставлені в музеї. Наразі команда музею прибирає наслідки обстрілу. 29 червня та в ніч на 30 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили автомобільний міст у Запорізькій області та залізничний у Криму. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також підтверджено знищення 4 резервуарів на НПЗ «Слов'янський». Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Результати ураження уточнюються. Міністр оборони України Михайло Федоров провів зустріч із канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівс. Вона обговорила низку важливих тем, зокрема фінансування української оборони завдяки російським активам. За словами Федорова, він звернувся з проханням якнайшвидше розблокувати фінансування в межах програми ЄРА та спрямувати гроші від заморожених російських активів на потреби Сил оборони. Міністр оборони подякував Великій Британії за послідовну підтримку України, лідерство та готовність допомогти за ключовими напрямами оборони. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області повідомляє, що рятувальники ДСНС спільно з працівниками пожежної охорони Державного спеціалізованого підприємства «Північна Пуща» ліквідували загоряння на 2 локаціях у Чорнобильській зоні відчуження. Загалом до ліквідації пожежі залучені понад 260 осіб і близько 65 одиниць спеціальної техніки. У ДСНС підкреслили, що радіаційний фон у районі проведення робіт перебуває під постійним контролем. За результатами випірювань його показники залишаються в межах встановлених норм. У 2 областях України фіксують аварійні відключення світла, зокрема у Рівненській та Хмельницькій, через аномальну спеку та перенавантаження енергосистеми. На Рівненщині енергетики працюють у посиленому режимі. А ситуація з електропостачанням наразі називають контрольованою. У Хмельницькій області фахівці вже виконують оперативні перемикання, щоб якнайшвидше відновити електропостачання споживачів. Нагадаємо, сьогодні повідомляли, що в Україні 30 червня можуть запровадити графіки відключення світла через зростання споживання електроенергії на тлі спеки та активного використання кондиціонерів. 17-й Одеський міжнародний кінофестиваль спільно з рухом «Ветеранка» представить спеціальну програму «Жінку у військо. 8 років видимості». Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. До програми увійшли документальні фільми та серіали, проєкти різних років, присвячені досвіду українських жінок у війську від початку російсько-української війни до сьогодні. Рух «Ветеранка» – перша та єдина спільнота жінок України з бойовим досвідом. Був створений 8 років тому, у 2018 році. Сьогодні це понад 3 тисячі учасників, діючих військовослужбовець та ветеранок. У 2018 році завдяки організації було відкрито 63 бойові посади для військовослужбовців, які до цього були недоступні.
0: Терен ФМ про погоду.
1: 1 липня в Україні переважатиме погода без опадів, температура сягатиме плюс 31, плюс 34. А на південному заході місцями до плюс 35, плюс 38. На крайньому заході країни вдень ймовірні короткочасні дощі та грози. В окремих районах град і шквали 15-20 метрів на секунду. У Києві та Київській області 1 липня прогнозується невелика хмарність без опадів. Вітер східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура вдень у Києві плюс 31, плюс 33, а по області 29-34. Цим ми і завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Леона Котова. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Бережіть себе та близьких, а ми з вами почуємось.
0: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди. Троє братів – Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє – поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі, або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код голос незламних.

майдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюємо Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та що б не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горить, як вогонь в руках Прометея. Зроду в рід від батька до сина, одна незалежна Україна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це модно. Моя свобода, мої крила.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

зборах і зупереджені стигні, хоч вона не стигне тримати часа ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і ще душі біжить до себе.

бачили це самі, знаєш, твіттер не стишка, саме тому не де.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

А-а, лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там буде.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас у клубі.

витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.